بٹھایا اور وہ بجاتے رہے, اور ایک گھنٹے میں جو میرا بخار بھاگ گیا. ہاں تو واقعی وہ کچھ ایسا کچھ چمتکار یا ایسا کچھ وہ دیوی ساؤنڈ یا اس کا جو ناد تھا وہ میرے منس پہ مطلب اتنا زیادہ چھایا ہوا تھا. تو شاید یہی وجہ رہے ہو سکتی ہے کہ میں نے طبلہ ایز اے پروفیشنل بجانا شروع کیا.

مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے، کیوں ان سے

دل لگا بیٹھی، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔